0: Radio Viborg er din genvej.
1: Din genvej
0: til Midtjylland.
2: No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting. No fighting. Check